0: Kobe Josla!
1: Ok la!
0: Kou bagat le ki la! Yo wè sa ou ta fè! Mè sa mè de kou bagat ka passe la! Mè de chagrin moun ki la, lume telefon yo pou mè moun chèche foufoun! Tout moun ki la, rale telefon yo!
1: Lume telefon yo!
0: Chèche foufoun moun mwen! Lume telefon de tout le monde.
1: Lume telefon.
0: Lume telefon. Pega fufun,
2: gade fufun, capé danser na fula.
0: Lume telefone, chachel.
2: Gade fufun, capé bloqué na bala.
0: Oi.
2: Gade fufun, capé danser na fula.